Só que, preta, sare calapki pra la bota rajki aur poochegi katha karne ke liye. अभी समय क्यों कुछ